0: της κλάψει οι άλλες αγκρινάει τη μέη. Για μου σε τέλος δόμο. Τα βράνεις.
1: Я хочу щиро подякувати вам, хлопці, за нинішній гарний вечір. Перш за все, щиро дякую Вуйкові, Джимові, що вони так гарно грають у своїх старших літах. Дякую тобі, Петре, цимбалісте, тихоєро. Дякую тобі, Василю, тобі, Баб, тобі, Ед і тобі, Уил. Свої партнерці Гіни, котра так гарно співала зі мною. Тобі, Мікі, твоїй дружині, тобі, Тамі, і тобі, Олекса. Добраніч і до побачення. Ми ще

0: This is 92.7 FM, CKJS, Winnipeg's multilingual radio station.
1: Місто Вінніпег нагадує вам цього літа бути безпечним біля води. Завжди вдягайте рятувальний жилет, коли перебуваєте в човні, кану,